0: mesaje, pyo pa ma pil fas pou m kontinye. Mersi.
1: Ou pa men bezwen yve sou mwen chou. Kapan nan son kapet. Mge san sou men, mge san lan nan mwen. San ou izami, m fè trop zak men. Ou ge le batade, se lan fè kap ton mwen izami.
2: Non.